95 zapyta 8 MHz, frekwencja waszych serca, Radio Andrzejewica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tačno je 8 časova, počinje jutarnji program. Dobro jutro iz studija, želim vam Zorica, preko puta mene, kolege Velibor i Ramiz, i oni će se danas pobrinuti za tonsku montažu i realizaciju našeg programa. Ponedeljak je 10. avgust, jutro u Andrijevici sunčano, a podaci koje smo dobili iz lokalne meteorološke stanice glase, trenutna temperatura u našem gradu je 14 stepeni, minimalna je jutro iznosila 11, a maksimalna juče 30 stepeni. Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju prognoziraju sunčano i veoma toplo vrijeme za danas, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Naš sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Redovni sadržaj na našim talasima od informativnih do muzičko-zabavnih bit će tu od svega pomalo za svakog ponešto. Uz poziv da slušate Radio Andrijevicu, želimo vam prijatan i uspješan dan.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 65. godini preminula Đuričanin Željka Borijanka, rođena Paunović. Saučešće se izjavljuju u Svetosavskom domu u Brezovicama. Sahrana je danas u 14.00 na groblju u Brezovicama. Ožalošćene porodice Đuričanin i Paunović.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni servisnim informacijama.

0: U nastavku jutarnjeg programa govorimo o manifestaciji koja je juče održana u Andrijevici u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Riječ je o biciklističkoj trci na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan, koja je okupila ljubitelje biciklizma i sporta, ali brojne zaljubljenike u prirodu i aktivan način života. U nastavku, poštovani slušaoci, slušamo izvještaj kolege Dmitra Ćulafića.
1: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije, juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR-e najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. U oči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević je istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješnije obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
2: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
3: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
2: Kolike su novčane nagrade?
3: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
2: Ovako, bacili ste pogled, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
3: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
1: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
2: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
4: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije. On je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica i valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlje, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
1: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
2: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
5: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
2: Je li izazovno gore do Mojana ili, s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
5: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko se vlada.
2: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
5: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
2: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci i ono što bih rekao jeste i stvarno pohvalno da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima?
5: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice, voljalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
2: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
5: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
2: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
5: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako sisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, koliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči. Na jednom zavidnom nivou sad da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracija terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
1: Za Radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
2: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrejevica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam što za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
6: Pa ništa, ja vozim bicikl onako amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
2: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
6: Ja mislim da je adekvatno biciklu s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše. I naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini kilaži.
1: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasojevićkog kraja.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22:30, Murine u 22:45 i Andrijevice u 23:00. Povratak iz Lucinja u 18:15. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8:10. Povratak iz Podgorice u 12:30, 14:15 i 19:50. Informacije na brojeve telefona 06 91 02 02 2 051 233 763 762, 06 91 02 02 0 i 06 91 03 0 30. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
3: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Records. Melodija Records.
5: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

na današnji dan 1782. godine, povodom ideja nekih političkih krugova u Crnoj Gori da se Crna Gora stavi pod austrijski protektorat, austrijskom caru predstavljeni su izvještaji vojne misije predvođene austrijskim pukovnikom Paulićem. Njegova zapažanja nije su opravdala mogućnost realizacije takve zamisli, već su procjene ukazivale na to da Crna Gora i dalje treba da bude interesna sfera Rusije, ali da Austrija u slučaju sukoba s Turskom može računati na pomoć Crnogoraca i susjednog hrišćanskog stanovništva.

Na današnji dan, 1913. godine, u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika, Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija je dobila dio Dobrudže.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je osmu po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar koji je uspješno završio trku dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Alić Andrijevica Miloje Bakić. U oči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za osmo izdanje novog sportskog događaja. Vukićević istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješniji obezbijeđeni pehare i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
4: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
5: Pa sve je spremno za osmu biciklističku trku Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
4: Kolike su novčane nagrade?
5: Prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura, treće mjesto 50 eura u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
4: Ovako, bacili ste pogled, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
5: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
3: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
4: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
6: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije, on je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica i valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlja, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
3: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu.

0: biciklu onako amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka Dumojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
1: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
0: Ja mislim da je adekvatno biciklu s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše. I naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini kilaži.
2: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasujevićkog kraja.
3: Pratite emisiju Sportski kutak posle ovog priloga kolege Dmitra Ćulafića o juče održanoj biciklističkoj trci. Nastavljamo sa gostovanjem. U našem studiju je Bačko Vlahović, sa kojim ćemo razgovarati o nedavno završenim sportskim događajima koji su održani u Ulotini u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto 2026. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
4: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Andrijevice.
3: Prilika je za sumiranje utisaka. Neke manifestacije smo i najavljivali i izvještavali naše slušalce. Pa nam kažite kako ste vi zadovoljni sa ovogodišnjim manifestacijama, odnosno događajima koji su održani u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto?
4: Jako dobro. Zadovoljni, možda malo umorni, ali kad umor prođe, ponosni na sve to što smo uradili i ove godine u našoj Ulotini.
3: Pa eto, možda da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
4: Pa centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a nezgodno bi bilo možda i da pomenem.
3: Samo izvolite.
4: Neka imena i ustanove i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VM Inženjering i Vlado Lekić, Kode Kompani, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosa Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrijevica, Kud Komovi, Željko Ćulafić, Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.
3: Tokom trajanja turnira u Ulotini organizovana su i neka druga takmičenja, zanimljiva, pomalo neobična za naše prostore, pa eto, možda da nam ovako hronološki pobrojite u čemu su se to još takmičili i naši sugrađani, ali i gosti koji su dolazili i provodili ovo ljeto u Ulotini.
4: Pa evo, hvala vam na ovoj izdvojenom vremenu i pažnji, a svakako u okviru Uvotine njenog djeta i turnira igrom protiv Zaborava imali smo i mnogo takmičenja, kao skokovi na limu. Evo, ako se slažete da pobrojim i ta imena i takmičare koji su osvojili ta neka mjesta, prvo, drugo, treće. Skokovi na limu, prvo mjesto osvojio Vuk Šoškić, drugo Vidoje Trišić, treće Stefan Praščević. Imali smo disciplinu bacanje kamena. Prvo mjesto osvojio je Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U skoku u dalj Nenad Šoškić osvojio prvo mjesto, Milivoje Šoškić drugo, Bogdan Vlahović treće. U prevlačenju konopca pobjedio je ekipa Cmiljevica, drugo mjesto je osvojila ekipa Koljena, a treće je ispod Šipuraka. U stonom tenisu pobjedio je Krković Milan iz Kolašina, drugi je bio Jokić Radojica iz Nikšića i treći Radenović Pavle iz Kralja. U pikado pobjedio je Ivan Šoškić, drugo mjesto osvojila Vukica Đukić, treće Lutovac Marko. Šutiranje penala osvojio je Bobo Simov Šoškić prvo mjesto, Marko Gubenić drugo, Stama Šoškić treće. Šutiranje trojki osvojio je prvo mjesto Pavle Kićović, drugo Luka Čavić i treće Aleksandar Lekić. U petlićima kategoriji turnir prvo mjesto osvojila je ekipa Zabrđa, drugo mjesto Koljeno i treće Zeletin. Najbolji igrač turnira je bio Dušan Bakić, najbolji je golman turnira Jovana Babović. U pionirima prvo mjesto osvojio je Zeletin, drugo mjesto Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca i treće Zabrđe. U seniorskoj konkurenciji ekipu Fair Playa ponijela je ekipa Grmeća iz Berana, a prvo mjesto osvojila je ekipa Ćulafić Company, drugo Županovac iz Kolašina i treće Berkom iz Buča. Najbolji igrač turnira je Miljan Lutovac iz ekipe Ćulafić Company, najbolji golman turnira Luka Živković iz Županovca. Da kažemo da je prije ovog turnira organizovani turnir Džed i Unuk, bilo je 15 ekipa i bilo mnogo interesantno. Prvo mjesto ponio je, odnosno pobjedio Andrej i Dragić Garčević, drugo Lazar i Boćo Katić, a treće Jovan i Milenko Vlahović. Najstariji igrač turnira je bio Milutin Šoškić sa 84 godine, najmlađi Vuk Vujović sa nepunih 4 godine.
3: Kakva je bila posjećenost i jeste li zadovoljni odzivom publike?
4: Sigurno da jesmo. Bilo je mnogo mladosti i mnogo sam radostan što se sport vraća, posebno u mlađim kategorijama. Možda ovaj srednji stalež, kako bi rekao, građana je najmanje fokusira na sport, a mogu vam reći da oni najstariji i najmlađi su najviše se raduju i sportu i sportskim manifestacijama.
3: Pomenut ćemo u ovom razgovoru jednu manifestaciju muzičkog karaktera koja je također održana u etnoselu Koljeno. U pitanju je glas Vasojevića. Pa eto, i da saopštimo i pobjednike i tog takmičenja koje iz godine u godinu pobuđuje sve veće interesovanje i ljudi koji vole muziku i koji vole pjevanje.
4: Pa evo da se pohvalim da je ovo 24. po redu, samo smo u dane korone preskočili jedan i to je opet neka manifestacija koja traje četvrt vijeka. Da kažem da je pobjedio Dragan Gale Guberinić iz Andrijevice, da je drugo mjesto osvojio Mladen Dašić iz Podgorice i da je treće osvojio Dalibor Đukić iz Beograda. Evo, o trošku etno sela Koljeno pobjednik će snimiti svoju sopstvenu pjesmu, pojavit će se na Utex festivalu u Beogradu i na televiziji Kopernikus, gdje će imati priliku da svoj talenat pokaže u širem smislu i medijski. Mislim da će to da bude propraćeno malo jače.
3: Pri kraju ovog vašeg gostovanja možda još da nam kažete šta je ove godine posebno obilježilo manifestaciju i po čemu će ona ove godine biti zapamćena?
4: Svakako se radujem po mladosti i po unucima i djedovima, eto, nije slučajno zašto je i taj turnir malo jedinstven. Imali smo 15 ekipa i mnogo lijepog druženja u dva dana. Očekujemo i fokusiramo se na održanju i očuvanju porodice. Imat ćemo sada turnir jedan u kategoriji otac i sin i drugi u bračnim parovima, odnosno momak i cura, negdje do kraja ljeta.
3: Kada govorimo o učesnicima i publici, možemo li reći da je ove godine bilo dosta i učesnika, ali i gostiju iz drugih mjesta, i koliko je to značajno za promociju Ulotine i njene turističke ponude?
4: Svakako je priliv gostiju sa strane i iz drugih opština Crne Gore, a i bratske nam Srbije i okruženja, i svi su oduševljeni na te sve manifestacije koje imamo i koje organizujemo. Možda smo i jedno selo koje ima malo, možda malo više da ponudi. Tu nam je i rijeka Lim, tu nam je i planina Zeletin, a u svim tim dešavanjima, eto, imamo malo i turističke kapacitete gdje može blizu stotinak gostiju da se smesti u našem selu, što u privatnim kućama, što u hotelu Zvezdana dolina, što u etno selu Koljeno i tako.
3: Ima li još nešto što možemo da najavimo za ove dane? Hvala vam, gospodine Vlahoviću, puno na ovom gostovanju. Ostavljamo vas da se spremate za buduće manifestacije i za takmičenja i događaje koji će biti organizovani u vašem selu u narednom periodu i tokom sljedeće godine. Hvala vam puno i puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala i vama, i hvala vam što ste me udostojili i pozvali da gostujem na vašem radiju.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

dnevniku izdvajamo. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, juče je održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan. Film o Beranama biće premijerno prikazan 14. augusta u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Danas počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme s jutra promjenjivo.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: U Andrijevici je juče održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan, koja je okupila ljubitelje biciklizma i sporta, ali brojne zaljubljenike u prirodu i aktivan način života. Više o ovoj manifestaciji čućemo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
2: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. Uoči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješnije obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
3: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
4: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
3: Kolike su novčane nagrade?
4: Prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura, treće mjesto 50 eura u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
3: Ovako, bacili ste pogled, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
4: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
2: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
3: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
5: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije, on je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica i valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, Napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlje, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
2: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
3: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
6: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
3: Je li izazovno gore do Mojana ili, s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas nije toliko zahtjevno?
6: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali ovaj staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko i ole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko se vlada.
3: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
6: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
3: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci? I ono što bih rekao jeste i stvarno pohvalno, da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima.
6: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Voljalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
3: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
6: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno, ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta. Sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat. Ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može ni jedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
3: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
6: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, koliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči na jednom zavidnom nivou. Sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
2: Za Radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
3: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrejica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam šta za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
7: Pa ništa, ja vozim biciklu na koji amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je ovih uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
3: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
7: Ja mislim da je adekvatno biciklo s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše i naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini kilaži.
2: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasujevićkog kraja.

0: U nedavno završenim događajima u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto za naš radio govorio je Bratislav Bačko-Vlahović.
1: Da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
2: Centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a nezgodno bi bilo možda i da pomenem.
1: Samo izvolite.
2: Neka imena i ustanove i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VME Inženjering i Vlado Lekić, Kode Company, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosa Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrijevica, Kud Komovi, Željko Ćulafić i Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem, da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.

0: Film o Beranama bit će premijerno prikazan 14. augusta u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri.

0: U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajla Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

Utakmice koje su bile planirane za večeras odložene su zbog najavljenog koncerta koji će biti održan na gradskom trgu u našem gradu u okviru manifestacije Pazarni dan.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022051233762, 06910202000 i 06910303030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je osmu po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica, avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije, juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. Uoči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za osmo izdanje novog sportskog događaja. Vukićević istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješniji obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 150 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
4: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
5: Pa sve je spremno za osmu biciklističku trku Andrijevica, avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
4: Kolike su novčane nagrade?
5: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
4: Ovako, bacili ste pogledi, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
5: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
3: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
4: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
6: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije. On je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica. I valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlje, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
3: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
4: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
7: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
4: Je li izazovno gore do Mojana ili s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
7: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko savlada.
4: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
7: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
4: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci i ono što bih rekao jeste i stvarno pohvalno da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima?
7: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Valjalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
4: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
7: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
4: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
7: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči. Na jednom zavidnom nivou sad da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
3: Za radio Andrejevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
4: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrejevica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam šta za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
8: Pa ništa, ja vozim biciklu onako amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
4: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
8: Ja mislim da je adekvatno biciklo s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše i naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini kilaži.
3: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrejevice i Vasojevićkog kraja.
2: Pratite emisiju Sportski kutak posle ovog priloga kolege Dmitra Ćulafića o juče održanoj biciklističkoj trci. Nastavljamo sa gostovanjem. U našem studiju je Bačko Vlahović, sa kojim ćemo razgovarati o nedavno završenim sportskim događajima koji su održani u Ulotini u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto 2026. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrejevice.
9: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Andrejevice.
2: Prilika je za sumiranje utisaka. Neke manifestacije smo i najavljivali i izvještavali naše slušalce. Pa nam kažite kako ste vi zadovoljni sa ovogodišnjim manifestacijama, odnosno događajima koji su održani u okviru manifestacije Ulotine i njeno ljeto?
9: Jako dobro. Zadovoljni, možda malo umorni, ali kad umor prođe, ponosni na sve to što smo uradili i ove godine u našoj Ulotini.
2: Pa eto, možda da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
9: Pa centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a nezgodno bi bilo možda i da pomenem.
2: Samo izvolite.
9: Neka imena i ustanove i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrejevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VME Inženjering i Vlado Lekić, Kode Company, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosa Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrejevica, Kud Komovi, Željko Ćulafić, Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.
2: Tokom trajanja turnira u Ulotini organizovana su i neka druga takmičenja, zanimljiva, pomalo neobična za naše prostore, pa eto, možda da nam ovako hronološki pobrojite u čemu su se to još takmičili i naši sugrađani, ali i gosti koji su dolazili i provodili ovo ljeto u Ulotini.
9: Pa evo, hvala vam na ovoj izdvojenom vremenu i pažnji, a svakako u okviru Ulotine, njenog ljeta i turnira Igrom protiv zaborava imali smo i mnogo takmičenja, kao skokovi na limu. Evo, ako se slažete da pobrojim i ta imena i takmičare koji su osvojili ta neka mjesta, prvo, drugo, treće. Skokovi na limu, prvo mjesto osvojio Vuk Šoškić, drugo Vidoje Trišić, treće Stefan Praščević. Imali smo disciplinu bacanje kamena. Prvo mjesto osvojio je Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće Lazar Šunjević. U skoku u dalj Nenad Šoškić osvojio prvo mjesto, Milivoje Šoškić drugo, Bogdan Vlahović treće. U prevlačenju konopca pobjedio je ekipa Cmiljevica, drugo mjesto je osvojila ekipa Koljena, a treće je ispod Šipuraka. U stonom tenisu pobjedio je Krković Milan iz Kolašina, drugi je bio Jokić Radojica iz Nikšića i treći Radenović Pavle iz Kralja. U pikado pobjedio je Ivan Šoškić, drugo mjesto osvojila Vukica Đukić, treće Lutovac Marko. Šutiranje penala osvojio je Bobo Simov Šoškić prvo mjesto, Marko Gubernić drugo, Stama Šoškić treće. Šutiranje trojki osvojio je prvo mjesto Pavle Kićović, drugo Luka Čavić i treće Aleksandar Lekić. U petlićima kategoriji turnir prvo mjesto osvojila je ekipa Zabrđa, drugo mjesto Koljeno i treće Zeletin. Najbolji igrač turnira je bio Dušan Bakić, najbolji je golman turnira Jovana Babović. U pionirima prvo mjesto osvojio je Zeletin, drugo mjesto Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca i treće Zabrđe. U seniorskoj konkurenciji ekipu Fair Playa ponijela je ekipa Grmeća iz Berana, a prvo mjesto osvojila je ekipa Ćulafić Company, drugo Županovac iz Kolašina i treće Berkom iz Buča. Najbolji igrač turnira je Miljan Lutovac iz ekipe Ćulafić Company, najbolji golman turnira Luka Živković iz Županovca. Da kažemo da je prije ovog turnira organizovani turnir Džed i Unuk. Bilo je 15 ekipa i bilo mnogo interesantno. Prvo mjesto ponio je, odnosno pobjedio Andrej i Dragić Garčević, drugo Lazar i Boćo Katić, a treće Jovan i Milenko Vlahović. Najstariji igrač turnira je bio Milutin Šoškić sa 84 godine, najmlađi Vuk Vujović sa nepunih 4 godine.
2: Kakva je bila posjećenost i jeste li zadovoljni odzivom publike?
9: Sigurno da jesmo. Bilo je mnogo mladosti i mnogo sam radostan što se sport vraća posebno u mlađim kategorijama. Možda ovaj srednji stalež, kako bi rekao, građana je najmanje fokusira na sport, a mogu vam reći da oni najstariji i najmlađi su najviše se raduju i sportu i sportskim manifestacijama.
2: Pomenućemo u ovom razgovoru jednu manifestaciju muzičkog karaktera koja je također održana u etnoselu Koljeno. U pitanju je Glas Vasojevića. Pa eto, i da saopštimo i pobjednike i tog takmičenja koje iz godine u godinu pobuđuje sve veće interesovanje i ljudi koji vole muziku i koji vole pjevanje.
9: Pa evo da se pohvalim da je ovo 24. po redu, samo smo u dane korone preskočili jedan i to je opet neka manifestacija koja traje četvrt vijeka. Da kažem da je pobjedio Dragan Gale Guberinić iz Andrijevice, da je drugo mjesto osvojio Mladen Dašić iz Podgorice i da je treće osvojio Dalibor Đukić iz Beograda. Evo, o trošku etno sela Koljeno pobjednik će snimiti svoju sopstvenu pjesmu, pojavit će se na Utex festivalu u Beogradu i na televiziji Kopernikus, gdje će imati priliku da svoj talenat pokaže u širem smislu i medijski. Mislim da će to da bude propraćeno malo jače.
2: Pri kraju ovog vašeg gostovanja možda još da nam kažete šta je ove godine posebno obilježilo manifestaciju i po čemu će ona ove godine biti zapamćena?
9: Svakako se radujem po mladosti i po unucima i djedovima. Eto, nije slučajno zašto je i taj turnir malo jedinstven. Imali smo 15 ekipa i mnogo lijepog druženja u dva dana. Očekujemo i fokusiramo se na održanju i očuvanju porodice. Imat ćemo sada turnir jedan u kategoriji otac i sin i drugi u bračnim parovima, odnosno momak i cura, negdje do kraja ljeta.
2: Kada govorimo o učesnicima i publici, možemo li reći da je ove godine bilo dosta i učesnika, ali i gostiju iz drugih mjesta i koliko je to značajno za promociju Ulotine i njene turističke ponude?
9: Svakako je priliv gostiju sa strane i iz drugih opština Crne Gore, a i bratske nam Srbije i okruženja, i svi su oduševljeni na te sve manifestacije koje imamo i koje organizujemo. Možda smo i jedno selo koje ima malo, možda malo više da ponudi. Tu nam je i rijeka Lim, tu nam je i planina Zeletin, a u svim tim dešavanjima eto imamo malo i turističke kapacitete gdje može blizu stotinak gostiju da se smesti u našem selu, što u privatnim kućama, što u hotelu Zvezdana dolina, što u etno selu Koljeno i tako.
2: Ima li još nešto što možemo da najavimo za ove dane?
9: Ne, to se ne da. Mislim,
2: hvala vam, gospodine.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Da je 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Na današnji dan 1782. godine, povodom ideja nekih političkih krugova u Crnoj Gori da se Crna Gora stavi pod austrijski protektorat, austrijskom caru predstavljeni su izvještaji vojne misije predvođene austrijskim pukovnikom Paulićem. Njegova zapažanja nije su opravdala mogućnost realizacije takve zamisli, već su procjene ukazivale na to da Crna Gora i dalje treba da bude interesna sfera Rusije, ali da Austrija u slučaju sukoba s Turskom može računati na pomoć Crnogoraca i susjednog hrišćanskog stanovništva.

Na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika, Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija je dobila dio Dobrudže.

U dnevniku izdvajamo. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, juče je održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Film o Beranama bit će premijerno prikazan 14. augusta u Andrijevici na gradskom trgu sa početkom u 20 časova. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. augusta biti održana šahovska simultanka. Danas počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme s jutra promjenjivo.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: U Andrijevici je juče održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan, koja je okupila ljubitelje biciklizma i sporta, ali brojne zaljubljenike u prirodu i aktivan način života. Više o ovoj manifestaciji čućemo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
2: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. Uoči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević je istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješniji obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
3: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
4: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako
3: Kolike su novčane nagrade?
4: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
3: Ovako, bacili ste pogled, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
4: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
2: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodnije bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
3: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
5: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije. On je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica. I valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, Napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlje, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
2: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku, koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović je naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
3: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
6: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
3: Je li izazovno gore do Mojana ili, s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
6: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko savlada.
3: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
6: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
3: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci? I ono što bih rekao, jeste i stvarno pohvalno da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima.
6: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Valjalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
3: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
6: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
3: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
6: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči na jednom zavidnom nivou. Sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
2: Za Radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
3: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrijevica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam što za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
7: Pa ništa, ja vozim bicikl onako amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
3: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
7: Ja mislim da je adekvatno biciklo s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše. I naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini kilaži.
2: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasojevićkog kraja.

0: U nedavno završenim događajima u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto za naš radio govorio je Bratislav Bačko-Vlahović.
1: Da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
2: Pa centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a zgodno bi bilo možda i da pomenem.
1: Samo izvolite.
2: Neka imena i ustanove i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VME Inženjering i Vlado Lekić, Kode Company, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosav Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrijevica, Kud Komovi, Željko Ćulafić, Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.

0: Film o Beranama bit će premijerno prikazan 14. augusta u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri.

0: U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

Utakmice koje su bile planirane za večeras odložene su zbog najavljenog koncerta koji će biti održan na gradskom trgu u našem gradu u okviru manifestacije Pazarni dan.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069-102-02-2, 051-233-762, 069-102-0020 i 069-103-030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Uvaženi slušalci, počinje popodnevni program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić, a preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović. A vi ste na pravom mjestu, na pravoj adresi i frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Danas je ponedjeljak 10. avgust i ovo popodne skupa ćemo provesti u lijepom, veselom ritmu i raspoloženju. U ovom prvom uključenju informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U drugom dijelu dana bit će sunčno i veoma toplo vrijeme, uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, maksimalna dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berana. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Za vas smo pripremili mnogo korisnih informacija i zanimljivih priča. Slušajte nas.

Šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

0: Naša uključenja nastavljamo sa utiskom dana, svaki dan donosi neku posebnu priču. U nastavku govorimo o juče održanoj biciklističkoj trci na relaciji Andrijevica, avanturistički park Mojan. Slijedi prilog kolege Dmitra Ćulapića.
1: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica – avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije – juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. Uoči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješnije obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
2: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
3: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica, avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
2: Kolike su novčane nagrade?
3: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
2: Ovako, bacili ste pogledi, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
3: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
1: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
2: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
4: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije, on je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica i valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlje, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
1: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
2: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
5: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
2: Je li izazovno gore do Mojana ili s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
5: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko se vlada.
2: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
5: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
2: Šta za vas znači učešće na ovakvoj maloj biciklističkoj trci? I ono što bih rekao jeste stvarno pohvalno, da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima.
5: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Valjalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
2: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
5: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno, ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
2: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
5: Da bi odradili na trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči. Na jednom zavidnom nivou sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
1: Za radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
2: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrijevica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam šta za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
6: Pa ništa, ja vozim biciklu na koji amaterski i meni to predstavlja jednom godišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je ovih uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
2: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
6: Ja mislim da je adekvatno biciklo s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše. I naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini i kilaži.
1: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasujevićkog kraja.
7: Slušate Radio Andrijevicu.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 195,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

ovan. Danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podsticaj. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica. Vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju i to najviše zbog tvrdoglavosti i ubjeđenosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci. Danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rješenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru.

0: Vaga. Morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija, imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac. Neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima. Jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koje ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da saslušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe. Uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da sa voljenom osobom danas razgovarate o nekim stvarima koje su vam bitne. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zavrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 195,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom. U nastavku slijedi horoskop.

govore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podsticaj. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica. Vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju i to najviše zbog tvrdoglavosti i ubjeđenosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci. Danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru.

ovon. Danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogodak.

0: Vaga. Morat ćete da promijenite pristup nekim osobama, jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno, previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija, imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac. Neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima. Jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koje ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu momenat je da saslušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe. Uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da sa voljenom osobom danas razgovarate o nekim stvarima koje su vam bitne. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusci bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusci su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz bubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo 1 km² plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 763 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Poštovani slušalci, za kraj popodnevnog programa još jednom da podsjetimo da je u toku pazarni dan Andrijevica 2026. na platou ispred zgrade opštine Andrijevica, a da planirane utakmice na turniru Nikšićko pivo Andrijevica 2026. neće biti odigrane zbog najavljenog koncerta u našem gradu. Završavamo naše popodnevno druženje, zahvaljujemo vam na pažnji i povjerenju koje ste nam ukazali. Prijatno večer želi vam dežurna ekipa Olja Đukić i Velibor Bacanović.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica, avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar koji je uspješno završio trku dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR-e najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. U oči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević je istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješniji obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
4: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
5: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica na turistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
4: Kolike su novčane nagrade?
5: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
4: Ovako, bacili ste pogledi, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
5: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
3: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodnije bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
4: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
6: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije. On je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica. I valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlja, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
3: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku, koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
4: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
7: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
4: Je li izazovno gore do Mojana ili, s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
7: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali ovaj staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon, konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko Iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko savlada.
4: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
7: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
4: Šta za vas znači učešće na ovakoj maloj biciklističkoj trci? I ono što bih rekao jeste stvarno pohvalno, da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima.
7: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Voljalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
4: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
7: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi da biste imali neki rezultat. Jedno ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
4: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
7: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči na jednom zavidnom nivou. Sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
3: Za Radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
4: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke, Andrejica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam, što za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
8: Pa ništa, ja vozim bicikl onako amaterski i meni to predstavlja jednogodišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana... Pa za mene je dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je ovih uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
4: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
8: Ja mislim da je adekvatno biciklo s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše i naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini i kilaži.
3: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrejevice i Vasojevićkog kraja.
1: Pratite emisiju Sportski kutak posle ovog priloga kolege Dmitra Ćulafića o juče održanoj biciklističkoj trci. Nastavljamo sa gostovanjem. U našem studiju je Bačko Vlahović, sa kojim ćemo razgovarati o nedavno završenim sportskim događajima koji su održani u Ulotini u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto 2026. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
9: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Andrijevice.
1: Prilika je za sumiranje utisaka. Neke manifestacije smo i najavljivali i izvještavali naše slušalce. Pa nam kažite kako ste vi zadovoljni sa ovogodišnjim manifestacijama, odnosno događajima koji su održani u okviru manifestacije Ulotine i njeno ljeto?
9: Jako dobro. Zadovoljni, možda malo umorni, ali kad umor prođe, ponosni na sve to što smo uradili i ove godine u našoj Ulotini.
1: Pa eto, možda da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
9: Pa centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a nezgodno bi bilo možda i da pomenem
1: samo izvolite
9: neka imena i ustanove i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VME Inženjering i Vlado Lekić, Kode Kompani, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosav Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrijevica, Kut Komovi, Željko Ćulafić i Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem, da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.
1: Tokom trajanja turnira u Ulotini organizovana su i neka druga takmičenja, zanimljiva, pomalo neobična za naše prostore, pa eto, možda da nam ovako hronološki pobrojite u čemu su se to još takmičili i naši sugrađani, ali i gosti koji su dolazili i provodili ovo ljeto u Ulotini.
9: Pa evo, hvala vam na ovoj izdvojenom vremenu i pažnji, a svakako u okviru Ulotine njenog ljeta i turnira Igrom protiv zaborava imali smo i mnogo takmičenja, kao skokovi na limu. Evo, ako se slažete da pobrojim i ta imena i takmičare koji su osvojili ta neka mjesta, prvo, drugo, treće. Skokovi na limu, prvo mjesto osvojio Vuk Šoškić, drugo Vidoje Trišić, treće Stefan Praščević. Imali smo disciplinu bacanje kamena. Prvo mjesto osvojio je Stefan Praščević, drugo Vidoje Trišić, treće je Lazar Šunjević. U skoku u dalj Nenad Šoškić osvojio prvo mjesto, Milivoje Šoškić drugo, Bogdan Vlahović treće. U prevlačenju konopca pobjedio je ekipa Cmiljevica, drugo mjesto je osvojila ekipa Koljana, a treće je ispod Šipuraka. U stonom tenisu pobjedio je Krković Milan iz Kolašina, drugi je bio Jokić Radojica iz Nikšića i treći Radenović Pavle iz Kralja. U pikado pobjedio je Ivan Šoškić, drugo mjesto osvojila Vukica Đukić, treće Lutovac Marko. Šutiranje penala osvojio je Bobo Simov Šoškić prvo mjesto, Marko Gubernić drugo, Stama Šoškić treće. Šutiranje trojki osvojio je prvo mjesto Pavle Kićović, drugo Luka Čavić i treće Aleksandar Lekić. U petlićima kategoriji turnir prvo mjesto osvojila ekipa Zabrđa, drugo mjesto Koljeno i treće Zeletin. Najbolji igrač turnira je bio Dušan Bakić, najbolji je golman turnira Jovana Babović. U pionirima prvo mjesto osvojio je Zeletin, drugo mjesto Kafe Moki mjesna zajednica Pešca i treće Zabrđe. U seniorskoj konkurenciji ekipu Fair Playa ponijela je ekipa Grmeća iz Berana, a prvo mjesto osvojila je ekipa Ćulafić Company, drugo Županovac iz Kolašina i treće Berkom iz Buča. Najbolji igrač turnira je Miljan Lutovac iz ekipe Ćulafić Company, najbolji golman turnira Luka Živković iz Županovca. Da kažemo da je prije ovog turnira organizovani turnir Džed i Unuk. Bilo je 15 ekipa i bilo mnogo interesantno. Prvo mjesto ponio je, odnosno pobjedio Andrej i Dragić Garčević, drugo Lazar i Boćo Katić, a treće Jovan i Milenko Vlahović. Najstariji igrač turnira je bio Milutin Šoškić sa 84 godine, najmlađi Vuk Vujović sa nepunih 4 godine.
1: Kakva je bila posjećenost i jeste li zadovoljni odzivom publike?
9: Sigurno da jesmo. Bilo je mnogo mladosti i mnogo sam radostan što se sport vraća posebno u mlađim kategorijama. Možda ovaj srednji stalež, kako bi rekao, građana je najmanje fokusira na sport, a mogu vam reći da oni najstari i najmlađi su najviše se raduju i sportu i sportskim manifestacijama.
1: Pomenut ćemo u ovom razgovoru jednu manifestaciju muzičkog karaktera koja je također održana u etnoselu Koljeno. U pitanju je glas Vasojevića. Pa eto, i da saopštimo i pobjednike i tog takmičenja koje iz godine u godinu pobuđuje sve veće interesovanje i ljudi koji vole muziku i koji vole pjevanje.
9: Pa evo da se pohvalim da je ovo 24. po redu, samo smo u dane korone preskočili jedan i to je opet neka manifestacija koja traje četvrt vijeka. Da kažem da je pobjedio Dragan Gale Guberinić iz Andrijevice, da je drugo mjesto osvojio Mladen Dašić iz Podgorice i da je treće osvojio Dalibor Đukić iz Beograda. Evo, o trošku etno sela Koljeno, pobjednik će snimiti svoju sopstvenu pjesmu, pojavit će se na Utex festivalu u Beogradu i na televiziji Kopernikus, gdje će imati priliku da svoj talenat pokaže u širem smislu i medijski, mislim da će to da bude propraćeno malo jače.
1: Pri kraju ovog vašeg gostovanja, možda još da nam kažete šta je ove godine posebno obilježilo manifestaciju i po čemu će ona ove godine biti zapamćena?
9: Svakako se radujem po mladosti i po unucima i djedovima. Eto, nije slučajno zašto je i taj turnir malo jedinstven. Imali smo 15 ekipa i mnogo lijepog druženja u dva dana. Očekujemo i fokusiramo se na održanju i očuvanju porodice. Imat ćemo sada turnir jedan u kategoriji otac i sin i drugi u bračnim parovima, odnosno momak i cura, negdje do kraja ljeta.
1: Kada govorimo o učesnicima i publici, možemo li reći da ove godine bilo dosta i učesnika, ali i gostiju iz drugih mjesta, i koliko je to značajno za promociju Ulotine i njene turističke ponude?
9: Svakako je priliv gostiju sa strane i iz drugih opština Crne Gore, a i bratske nam Srbije i okruženja, i svi su oduševljeni na te sve manifestacije koje imamo i koje organizujemo. Možda smo i jedno selo koje ima malo, možda malo više da ponudi. Tu nam je i rijeka Lim, tu nam je i planina Zeletin, a u svim tim dešavanjima, eto, imamo malo i turističke kapacitete gdje može blizu stotinak gostiju da se smjesti u našem selu, što u privatnim kućama, što u hotelu Zvezdana dolina, što u etno selu Koljeno i tako.
1: Ima li još nešto što možemo da najavimo za ove dane?
9: Ne, to se ne mogu. Da. Mislim,
1: hvala vam, gospodine Vlahoviću, puno na ovom gostovanju. Ostavljamo vas da se spremate za buduće manifestacije i za takmičenja i događaje koji će biti organizovani u vašem selu u narednom periodu i tokom sljedeće godine. Hvala vam puno i puno uspjeha u daljem radu.
9: Hvala i vama i hvala vam što ste me udostojili i pozvali da gostujem na vašem radiju.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

na današnji dan 1913. godine u Bukureštu je potpisan mir između Bugarske i Balkanskih saveznika Grčke, Rumunije, Srbije i Crne Gore, kojim je okončan drugi Balkanski rat. Bukureštanskim mirom Makedonija je podijeljena između Bugarske, Grčke i Srbije, a Rumunija je dobila dio Dobrudže –

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24 часа с вами.

U dnevniku izdvajamo. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija, juče je održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica – Avanturistički park Mojan. Film o Beranama bit će premijerno prikazan 14. avgusta u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka. Danas počinje distribucija besplatnih udžbenika za osnovce. Uslovi za vožnju uglavnom povoljni, preporučuje se oprez na dionicama gdje se izvode radovi. Vrijeme s jutra promjenjivo.

0: Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima.
1: U Andrijevici je juče održana biciklistička trka na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan, koja je okupila ljubitelje biciklizma i sporta, ali brojne zaljubljenike u prirodu i aktivan način života. Više o ovoj manifestaciji čućemo u prilogu kolege Dmitra Ćulafića.
2: Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Parka prirode Komovi organizovao je 8. po redu biciklističku trku na relaciji Andrijevica-Avanturistički park Mojan. Trka je održana juče sa startom u 10 časova iz centra Andrijevice, a učestvovalo je oko 20 takmičara raspoređenih u dvije kategorije juniori i seniori. U kategoriji seniora prvo mjesto osvojio je Danilo Luković, drugo mjesto Sveto Asanović, a treće Miro Dragović. U kategoriji juniora najbrži je bio Vuk Radenović, dok je drugi bio Matija Guberenić, treće mjesto zauzeo je Nemanja Guberenić. Specijalnu nagradu i posebno priznanje kao najmlađi takmičar, koji je uspješno završio trku, dobio je Jagoš Vukićević. Nagrade PHR najboljima uručio je zamjenik direktora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica Miloje Bakić. U oči starta trke razgovarali smo sa Petrom Vukićevićem, koji je u ime organizatora potvrdio da je sve spremno za 8. izdanje novog sportskog događaja. Vukićević je istakao da je odziv odličan sa 20 prijavljenih takmičara u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Naglasio je da su za najuspješnije obezbijeđeni pehari i novčane nagrade u iznosu od 150, 100 i 50 eura, kao i posebna nagrada. Dodao je da su takmičari odlično organizovani i opremljeni uz prisustvo roditelja mlađih učesnika, te da čitava organizacija protiče u najboljem redu.
3: Koliko je danas prijavljeno učesnika ili sve spremno za ovu biciklističku trku?
4: Pa sve je spremno za 8. biciklističku trku Andrijevica Avanturistički park Mojan. Trenutno imam prijavljeno 20 takmičara u dvije kategorije, juniori i seniori. Obezbijedili smo novčane nagrade, obezbijedili smo pehare, tako da vidit ćemo kako.
3: Kolike su novčane nagrade?
4: Prvo mjesto 150 evra, drugo mjesto 100 evra, treće mjesto 50 evra u obje kategorije. I imamo specijalnu nagradu, vidit ćemo kome će ona da pripadne.
3: Ovako, bacili ste pogled, su li takmičari ispunili sve te obaveze, oprema i tako?
4: Takmičari svi imaju opremu i svi su lijepo organizovani. Neki su došli u pratnji roditelja, mlađi, uglavnom sve protiče odlično.
2: Prije početka trke izjavu za naš radio dao je i prvoplasirani u seniorskoj konkurenciji Danilo Luković. On je izrazio veliko zadovoljstvo i čast što učestvuje u trci koja se vozi kroz izuzetne prirodne predjele, istakavši da bi ovakve manifestacije morale dobiti još jaču podršku opštine i resornog ministarstva kako bi prerasle u još veću priču. Luković je objasnio da vozi drumski i karbonski bicikl, iako bi za ovakav teren sa dosta makadamskih dionica pogodniji bio MTB, ali je naglasio da je to manje važno u poređenju sa atmosferom. Podsjetio je na svoje dosadašnje rezultate tokom posljednjih nekoliko godina, izdvojivši titule šampiona u MTB-u i drumskom biciklizmu, koje je donio svom matičnom klubu u Pljevljima.
3: Razgovaramo sa učesnikom trke Danilom Lukovićem. Danilo, nije prvi put da učestvuješ ovdje. Prošlo je mnogo godina od kako sam prvi put razgovarao sa tobom. Postigao si mnogo toga, a ovom prilikom ćeš nam govoriti o tome i naravno reći ćeš šta za tebe znači ova trka do Mojana i kakav je teren gore. Vidim, bicikl je malo drugačiji od nekih drugih učesnika, kakav treba da bude i koliko je zahtjevna ova trka danas.
5: Prvenstveno, velika mi je čast da učestvujem u ovako organizovanoj trci u ovako lijepim predjelima, jer malo koja država ima ovakve predjele kao što mi imamo i volio bih da ovo bude još na neki način još više podržano od ministarstva i od opštine, da se napravi neka veća priča nego što je trenutno. Rekao bih da ovaj bicikl koji ja trenutno vozim je drumske kategorije, on je napravljen od karbona, ali za ovaj teren koji gore vozimo ima dosta makadamskih dionica i valjalo bi da sam došao sa MTB-om, ali dobro, to je manje sad važno. Za ovih 4-5 godina koliko sam učestvovao na ovoj trci, Napravio sam neki rezultat koji nisam ni samo sebe očekivao. Uzeo sam dvije titule šampiona u MTB-u i uzeo sam titulu šampiona u drumskom biciklizmu, što je za mene veliki rezultat, jer do sad moj matični klub je Pljevlja, jer niko iz Pljevalja nije dobio tu titulu drumskog šampiona osim ja. I posle toliko godina sam ja uspio da uzmem tu titulu. Tako da, to je to.
2: Među učesnicima bio je i poznati crnogorski ultramaratonac Sveto Asanović, koji je zauzeo drugo mjesto u seniorskoj kategoriji. Asanović je naveo da mu je ovo treće učešće na trci, ocjenjujući stazu kao atraktivnu i zahtjevnu, sa konstantnim usponom uz rijeku, koji traži dobru pripremljenost. Poručio je da redovno nastupa na maratonima širom bivše Jugoslavije, ali da u biciklizmu učestvuje upravo u Andrijevici kako bi podržao ovu zdravu sportsku priču. Asanović naglasio da je Andrijevici, ako mala sredina, odličan primjer i za znatno veće gradove u regionu kako treba promovisati sport i organizovati događaje koji okupljaju ljude.
3: Razgovaramo sa Svetom Asanovićem, ultramaratoncem u Crnoj Gori. Učestvujete li prvi put na ovoj trci?
6: Ne, ovo mi je treći put. Učestvovao sam pretprošle i prije 3 godine.
3: Je li izazovno gore do Mojana ili, s obzirom da ste ultramaratonac, možda to za vas i nije toliko zahtjevno?
6: Pa kako za koga, ali ne možemo da gledamo kroz sebe. Trka jeste zahtjevna, ali sve zavisi u kojoj ste formi, kako je ko pripremljen. Tako da za meni Danila nije sigurno zahtjevno, ali staza je fina, priroda je fina, vozi se uz rijeku, postoji taj uspon konstantan, ali nije to ništa strašno. Ko Iole vozi biciklo, mislim da nema problema, to se vlada sad. Svako u različitom nekom vremenu, ali ne bi trebalo da ima nekih problema da to bilo ko savlada.
3: Gdje ste učestvovali sve do sada, na kojim trkama?
6: Što se tiče biciklizma, samo ovdje. A što se tiče maratona i ultramaratona, širom, što bi se reklo, bivše Jugoslavije.
3: Šta za vas znači učešće na ovakvoj maloj biciklističkoj trci? I ono što bih rekao jeste i stvarno pohvalno, da neko koji je ultramaratonac ipak učestvuje na ovim malim događajima.
6: Pa drago mi je, jer ja sam tu da podržim svaku zdravu priču. Ovo jeste zdrava priča, Andrijevica je mala sredina i primjer i gradovima okolnim koji su znatno veći od Andrijevice. Voljalo bi da organizuju nešto ovako. U ovom svijetu gdje je sve manje prisutan sport i neka zdrava priča, mislim da su ovo jedne prave stvari i da bi trebalo što više ovakvih događaja ima. I naravno da mi je zadovoljstvo da što učestvujem i tu sam da podržim svaku akciju, svaku sportsku priču, jer to je prije svega, kao što prije rekoh, jedna zdrava priča.
3: Šta je potrebno da bi jedan biciklista, maratonac, bio, ajde kažem tako, uspješan, odnosno koliko je potrebno treninga? Sastoji li se trening samo vožnje bicikla ili možda treba, rekao bih po vama, i neke vježbe snage raditi i tako dalje?
6: Mnogo je toga potrebno, velika su odricanja, potrebna je velika disciplina, potrebno je dosta toga da se poklopi, da biste imali neki rezultat. Jedno, ako izostaje, onda nema pravog rezultata. Znači, prije svega zdrav život, trening snage je obavezan, ishrana, znači potrebna je zdrava ishrana, ne može da se jede bilo šta, sve to kad se posloži i da imate jednu motivaciju, jedan cilj, jasan cilj, na duže staze dođe rezultat, ne može preko noći, to sigurno. Preko noći ne može nijedan rezultat da dođe. Znači morate da ste uporni, da ste disciplinovani, da ste posvećeni tome i onda rezultat dođe. Ali jedno od toga, ako zaostaje, nema rezultata, to sigurno.
3: Iskustvo sigurno imate. Treba li biciklista kad ide na teren da nosi šta od hrane, vode ili tako dalje, to kako to funkcioniše?
6: Da bi odradili jednu trku bez problema, vi morate da se, pored te fizičke neke pripremljenosti, morate da ste i dan prije pripremljeni s ishranom, donesete dovoljan broj ugljenih hidrata, da ste hidrirani. Za vrijeme trke postoje ti elektroliti, tečnost koju morate da pijete, a naravno i ti ugljeni hidrati moraju da su prisutni i prije 2 sata prije trke. Pravi profesionalac i biciklista i ultramaratonac i maratonac koristi te gelove koji se lako usisavaju, ali isto na vrijeme i tokom trke. Ako je trka duža, sve zavisi kolika je trka, toliko je potrebno, inače sve se zna. Ko je u tome, razumijem šta pričam, ali ne može da se bez toga takmiči na jednom zavidnom nivou. Sad, da odradite nešto rekreativno, ni to nije preporučljivo, jer mogu da postoje ti neki kao zdravstveni problemi, znači morate da ste u ishrani 100%. Zavisi. Konfiguracije terena, da li je makadam, da li je asfalt, da li je brdo, da li je ravnica, sve to utiče na odabir bicikla.
2: Za radio Andrijevicu prije početka trke govorio je i naš sugrađanin Sergej Arsenijević. Arsenijević je objasnio da biciklizam vozi amaterski i da mu trka do Mojana predstavlja godišnji izazov za provjeru sopstvene kondicije. Stazu je opisao kao veoma izazovnu u trajanju od oko 40 minuta sa pretežnim usponima i minimalnim nizbrdicama. On je savjetovao da je za ovakav teren najadekvatnije imati što lakši bicikl sa nešto debljim gumama prilagođen visini i težini vozača.
3: Razgovaramo sa učesnikom biciklističke trke Andrejica Mojan, Sergejem Arsenijevićem. Sergej, kaži nam što za tebe znači ova trka i kakav je teren, odnosno kakva je trasa gore do Mojana za vožnju?
7: Pa ništa, ja vozim biciklu na koji amaterski i meni to predstavlja jednom godišnje tako neki, da kažem, izazov da vidim gdje sam, šta sam s kondicijom, iako je možda ove godine nemam. Pa trka do Mojana, pa za mene je dosta izazovna. To je trka koja traje nekih 40 minuta, možda nešto manje. I puna je ovih uspona sa nekim minimalnim nizbrdicama.
3: Kakav je bicikl potreban za ovu trku?
7: Ja mislim da je adekvatno bicikl s nekim malo debljim gumama i naravno što da je lakše. I naravno svako vozi biciklo, svakome je u stvari potrebno biciklo prema njegovoj visini i kilaži.
2: Ovaj sportski događaj još jednom je potvrdio da biciklizam na najljepši način spaja sport, druženje i promociju prirodnih potencijala Andrijevice i Vasujevićkog kraja.

0: U nedavno završenim događajima u okviru manifestacije Ulotina i njeno ljeto za naš radio govorio je Bratislav Bačko-Vlahović.
1: Da nam i kažete šta je to sve održano i kakva takmičenja su bila organizovana ove godine?
2: Centralna manifestacija je svakako naš turnir Igrom protiv zaborava, koji je i ove godine po 52. put bez prekida organizovan i održan u našem selu. Svakako bih se zahvalio svima koji su nam pomogli u organizaciji tog turnira, a nezgodno bi bilo možda i da pomenem.
1: Samo izvolite.
2: Neka imena i ustanove, i da to hronološki možda saopštim ko je sve pomogao turnir. Evo da krenem redom kako su ljudi se odazvali, a i zahvaljujem se ovom prilikom svima njima. Branko Marsenić, opština Andrijevica, Centar za kulturu i sport, Vukica Đukić, Peko Šoškić, Savo Ćulafić, Božo Milojev Ćulafić, VME Inženjering i Vlado Lekić, Kode Company, Dražen Šoškić, Mondrian D.O. Bar, domaća trgovina Podgorica, Vukosa Zdravko Šoškić, Dražen Ćulafić, Radio Andrijevica, Kut Komovi, Željko Ćulafić i Ivan Radović, kompanija Ledo Podgorica, Andrija Lutovac, turistička organizacija Berane, opština Berane, Radenko Radenović, Dragiša Ćulafić, Milivoje Šoškić, Vidoje Trišić, Veljko Vlahović, Dagi Vučelić, Dale Branov Šoškić, Milan Dragov Šoškić, Radenko Radenović, Bato Simov Šoškić. Ja im se još jedan put mnogo zahvaljujem, da li su pomogli u novčanim sredstvima, a mnogi su pomogli i u drugim organizacijama kako bi taj turnir protekao kako valja.

0: Film o Beranama bit će premijerno prikazan 14. augusta u Andrijevici na Gradskom trgu sa početkom u 20 časova. Projekcija će biti organizovana na otvorenom pod vedrim nebom, a publika će imati priliku da pogleda filmsku priču posvećenu Beranama i njihovom bogatom nasleđu.
1: Događaj se realizuje uz podršku turističke organizacije Andrijevica kao i Kristine Babić, kojoj organizatori zahvaljuju na inicijativi i pomoći da film bude predstavljen publici u Andrijevici. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, Berana i okolnih mjesta da im se pridruže i uživaju u posebnoj filmskoj večeri.

0: U organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija u Andrijevici će u ponedeljak 17. avgusta biti održana šahovska simultanka.
1: Gost manifestacije biće šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10 časova. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.

Utakmice koje su bile planirane za večeras odložene su zbog najavljenog koncerta koji će biti održan na gradskom trgu u našem gradu u okviru manifestacije Pazarni dan.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji 195,8 MHz FM stereo. Pratite popodne sa Oljom. U nastavku slijedi horoskop.

Ovan. Danas sa kolegama možete pokrenuti pitanja ili obaveze koje su ostale nezavršene. Usmjerite se na sve ono što se vezuje za dogovore, za papire, za arhiviranje dokumenata. Odnos sa voljenom osobom vam ne daje nikakav poseban podsticaj. Bik. U kolegijalnim odnosima može biti trzavica. Vi ćete jednim dijelom biti krivi za situaciju i to najviše zbog tvrdoglavosti i ubjeđenosti da ste potpuno u pravu. Preispitajte svoje stavove. U odnosu sa voljenom osobom nemojte prenositi nervozu koju osjećate. Blizanci. Danas zaista imate posla preko glave, a situacije koje iskaču su komplikovane i zahtjevne. Trudite se da strpljivo dođete do pravih rešenja. Spremni ste da se po nekim pitanjima više otvorite emotivnom partneru.

0: vaga. Morat ćete da promijenite pristup nekim osobama jer je teško da ćete uspjeti da napravite dogovor. Neko vam postavlja velike zahtjeve, vi pokušavate da ostvarite kompromis, ali to ne funkcioniše. Emotivno previše se opterećujete nekim situacijama sa partnerom. Škorpija, imate više nego jaku podršku osoba u svom okruženju i danas biste mogli da pokušate da napravite konkretniji pomak u situacijama koje su vam bitne. Više vam prija kontakt sa prijateljima jer vas voljena osoba opterećuje svojim postupcima. Strijelac. Neke osobe na koje ste računali vas mogu ostaviti na cjedilu. Vodite računa kome dajete povjerenje. Ograničenost kratkim rokovima vas tjera na veliku žurbu. U emotivnom segmentu partner se zainatio po nekim pitanjima. Jarac. Tvrdoglavi ste i nemate namjeru da odustanete od svojih stavova ili od pitanja koje ste pokrenuli. Primjedbe drugih sada se samo odbijaju od vas. U emotivnom segmentu moment je da saslušate šta voljena osoba ima da vam kaže. Vodolija. Više ćete se usmjeriti na privatne obaveze, a vrijeme provedeno na poslu će vam uglavnom proći u obavljanju standardnih dnevnih obaveza. U emotivnom segmentu smatrate da partner suviše insistira na nekim svojim stavovima. Ribe. Uz velike napore i mnogo strpljenja uspijevate da ostvarite zadovoljavajuću komunikaciju sa onima sa kojima radite. U emotivnom segmentu postoje velike šanse da sa voljenom osobom danas razgovarate o nekim stvarima koje su vam bitne. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija, 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz lubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja pokovca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo jednom kilometru kvadratnom plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.